0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي على 89.4
1: جوهر اف ام. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. غدوه في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار 890 في عوض 2790. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastère School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتيز صغار، وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
1: جوهر اف ام.
5: صباح الورد.
6: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من لبنان للجو.